0: Kasperl'dan mı? Diye vaya kalır entma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer deg til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: program finner du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com. Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: 17. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

0: biljetter får du på ticket.com.
1: Hos XL Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Byggroal på Vigra.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Vattfaldan, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken er behandlet.
1: Fengslingen i seg selv er tung å håndtere, men når man da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så er det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann er død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det er snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene, ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: På sommeren hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Husk de neste dagene på løsning.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hertfeldt'en, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på ticket.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott og på området

0: Göta går i Spjelkavik 20-21 juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: han for institusjonsbruken. Forslaget har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode, likeverdige tjenester til alle innbyggere. Og hytteeierne og grunneierne rundt Nysetervatnet i Sykkylven går sammen om å opprette en interesseforening for å arbeide mot den omfattende nedtappingen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestlandet på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold i Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen i Europa gjør nedtappingen nødvendig, og at den skjer i tråd med gjeldende konsesjon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordøst bris, første del av dagen, sørøst liten kuling til stiv kuling utsatte sted i indre strøk, i kveld sørvest liten kuling på kysten. Skya og fra sent i ettermiddag regn på Sunnmøre. Det er også meldt om temperaturer på rundt 17-18 grader, solnedgang i dag 23-26.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig har det vært denne tirsdag heter det, strengt tatt. Det er ikke alle som er like våkne, hører du, men det er fin flyt, det er en rolig start på tirsdagen, men vi tar med oss det at Fjord 1 melder om driftsproblemet på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund. Der blir avgangen fra Sulesund 07:30 innstilt.

Riktig god tirsdag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 9. juni, og det bare å ønske riktig god morgen. Mitt navn, det Trond Inge, og som du kanskje hørte, så hadde jeg sovet litt I timen, og innbilt med at vi hadde kommet til torsdag allerede. Det har vært litt deilig, men der vi altså ikke. Det tirsdag, folkens, og klokka har som sagt passert 7. En ny dag I gang, og vi håper du får en fin start på din tirsdag, enten du gjør deg klar til å komme deg på jobb, skole, eller kanskje allerede I gang med dagens gjøremål. Noen jo tidlig på han, og kanskje du en av deg. I dag så gratulerer vi også alle som heter Kolbein og Kolbjørn med navnedagen. Navnet har lange tradisjoner I norsk historie, og denne datoen også kjent som Columba-messe, til minne om den irske munken og misjonæren Columba av Iona. 9. juni dessuten en dato som har satt spor I norsk historie. På denne dagen I 1905 vedtok Stortinget å oppløse union med Sverige, en av de viktigste hendelsene på veien mot et selvstendig Norge. Så ute der har dagen våknet til liv, og det ligger litt morgentåke over Sunnmøre, men uansett så... Håpet at du får en fin start på din tirsdag. Ta vare på de små gode øyeblikkene, nyt kaffekoppen som du kanskje har foran deg, og så jeg selvfølgelig svært glad for at du har valgt å starte dagen sammen med meg her på Radio Ålesund. Og vi druser på med første låt, og den gjør kanskje at vi våkner litt. Godt humør blir I hvert fall av denne låten her nå. Håper den setter et smil på din munn også denne tirsdagen for Kjartan Lauritsen og Astrid S. De sparker I gang morgenshowet med frisk is.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder, beklager, litt rusk I maskineriet, men vi prøver oss igjen. Nordøst bris melder meteorologene første del av dagen. Sørøst liten kuling til stiv kuling utsatte sted I indre strøk I kveld. Så får vi en sørvest liten kuling på kysten fra sent I ettermiddag regn på Sunnmøre. Det med andre ord litt skiftende vær gjennom dagen. Her I Ålesund så blir det glimt av sol I løpet av formiddagen, men også regn I ettermiddag og temperaturer på 18-19 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken så det stilt og rolig på veiene, men minne om at det driftsproblem I fergesambandet Hareid-Sulesund. Der det innstilt avgang fra Sulesund klokka 07.30.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
6: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Politiet riktet i natt ut til Volda skisenter etter å ha fått melding om slåssing blant russen. Da det kom fram på stedet, fant ikke politiet noen som var skadd. De ble heller ikke kontaktet av noen som fortalte det hadde blitt utsatt for vold. Russen, som var fordelt på 2 busser og 10 biler, avsluttet festen etter pålegg fra politiet. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere. Og hytteeiere og grunneiere rundt Nysetervatnet i Sykkylven går sammen om å opprette en interesseforening for å arbeide mot den omfattende nedtappingen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestlandet på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold i Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen i Europa gjør nedtappinger nødvendig, og at den skjer i tråd med gjeldende konsesjon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en nordøst bris første del av dagen, sørøst liten til stiv kuling utsatte sted i indre strøk. I kveld sørvest liten kuling på kysten, overskyet og fra sent i ettermiddag. Fra sent i formiddag, regn på Sunnmøre, utover ettermiddagen og kvelden, litt regn også lenger nord her på Sunnmøre og i fylket.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En forholdsvis rolig start på denne tirsdagen. Ikke rapportert om trafikale problem, og det begynner å ta seg opp med trafikk også, men både i Ålesundsområdet og ellers ute i distrikta meldes det om fine forhold på veiene.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn, vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session I Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Så til sportsnyhetene og Norges motstander I gruppa og blant favorittene I VM. Frankrike viste form når de slo Nord-Irland 3-1 I går. Spesielt Bayern München-spillere Mikael Olise som skåret hat-trick. Nord-Irland reduserte ved Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste oppkjøring før VM. Og Norge møter Frankrike I siste puljekamp 26. juni. Og Omar Artan får ikke delta som dommer I fotball-VM etter at han ble nekta innreise til USA ved ankomst til Miami. Han måtte returnere til Istanbul, og FIFA har bekreftet at han hverken kan trene eller dømme under mesterskapet. Årsaken til innreisenekten ikke kjent, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Tidligere landslagskaptein Sis Aden Abshir mener avgjørelsen undergraver fotballens prinsipp om rettferdighet og fair play. Og USAs president Donald Trump ble møtt med høylytt booing da han ankom med Madison Square Garden for å se NBA-finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs. Trump ble vist på storskjerm under nasjonalsangen og satt I en VIP-svitte. Kampen var en stor begivenhet ettersom Madison Square Garden ikke har arrangert en NBA-finale siden 1999. Knicks ledet finaliserien 2-0 før kampen, men Spurs vant 115-111 og reduserte sammenlagt til 2-1. Neste kamp spilles også I New York. Og så til golf, og Kristoffer Eitan endte på delt sjetteplass I Memorial-turneringen på PGA-touren. En avsluttende runde på 7 slag under par, og løftet nordmann opp på totalt 8 slag under par. Reitan tar med seg en premiesjekk på $730,000, tilsvarende 6,9 millioner kroner, og klatrer til 24. plass på verdensrankingen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir temperaturene stort sett liggende på rundt 16-17 grader gjennom tirsdagen. Det også meldt om oppholdsvær I morgentimene, men utover ettermiddag og til kvelden så det meldt om nedbør. Det også en stort sett flau til svak vind gjennom tirsdagen, først fra nord-nordvest, og så får vi en flau vind fra øst før det blir en sørvestlig flauvind til kvelden. Så litt skiftende, og solnedgang 23-26.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgan Røsje har meldt sin ankomst ikke bare inn og ut av Ålesund sentrum, men også på andre trafikerte strekninger av Sunnmøre. Inn mot Moa-området det også en del rush-trafikk, men det tida for det, så ingen dramatikk I det, nemlig ikke meldt om uheld eller ulykke denne tirsdagsmorgenen.
0: Morgenshowet. God morgen!

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Klokka den har blitt 7:55 denne tirsdagsmorgenen 9. juni, og vi skal til Coldplay vi I siste låt av 7-timen av morgenshowet her på Radio Olsund. Mitt navn Trond Inge, og det en glede å få lov å starte tirsdagen sammen med det. Låten vi nå får høre, den heter Clocks.

0: Stenge har skjedd flere steder på Vestlandet på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold I Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen I Europa gjør nedtappingen nødvendig, og at den skjer I tråd med gjeldende konsesjon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordøst bris første del av dagen, sørøst liten til stiv kuling utsatte sted I indre strøk, I kveld sørvest liten kuling på kysten. Skya fra sent I formiddag, regn på Sunnmøre utover ettermiddagen og kvelden meldes det også om regn.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: B-ruta på fergesambandet mellom Hareid og Sulesund innstilt inntil videre på grunn av driftsproblem. Det melder Fjord 1. Det altså B-ruta I fergesambandet Hareid-Sulesund som innstilt til denne tirsdagsmorgenen.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Riktig god tirsdag 9. juni og velkommen til 8-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. Mens mange nå har kommet I gang med arbeidsdagen, det kanskje noen som også har fått sin aller første kaffekopp og driver og gjør seg klar til tirsdagen. Uansett hvor morgenen har tatt akkurat det, så jeg veldig glad for å ha det her denne tirsdagen. Og det at jeg får lov å starte dagen sammen med det. I dag det navnedagen for Kolbjørn og Kolbein, og datoen minner oss også om en viktig hendelse I norsk historie. Det var nemlig 9. juni 1905 at Stortinget vedtok å oppløse union med Sverige. Et vedtak som viste seg å få brukbar betydning for landet vårt. Vi skal druse på videre I morgenshowet. Det bare å brette opp armene, folkens, og gyve løs på dagen. Men starten på 8-timen, den av det litt rolige slaget for Ruben. Han skal åpne 8-timen av morgenshowet. Jeg merker det at det litt sånn... litt seig I dag, litt trøtt, men nå på kaffekopp nummer 3, så forhåpentligvis har det snart begynt å kikke inn. Uansett, nok om det. Ruben, du lyg. Ha en fin tirsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så kan vi oppleve litt sol faktisk de neste timene før det skyer til og det blir nedbør I ettermiddag og til kvelden. Temperaturene de skal stort sett ligge på 16-17 grader gjennom tirsdagen og svak til flau vind fra nordvest de neste timene utover ettermiddag og kveld. Flau vind fra Øst, sør, øst ser det ut som meteorologene melder for ettermiddagen, og så tar vi med oss at solnedgangen I dag, den 23-26.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Denne tirsdagen 9. juni det ganske så stille og rolig på Sunnmørsveiene og I Ålesund. Trafikken den flyter fint, og det ingen større hendelser å melde om.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
1: Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund 8:50 denne tirsdagsmorgenen 9. juni, og I dag så har hun Lena Oline Berge bursdag. Her står det gratulerer så mye, jeg håper du får en fantastisk dag. Klem fra Margaret. Gratulerer med dagen I dag, Lena Oline, håper du får en knakende fin dag. Og hun, Lena Oline, hun deler bursdag med han Thomas Sett-Jøs som også har bursdag I dag. Her står det kjære, gode og flotte minste gutten vår som I dag fyller 40 år. Vi veldig glad I det og gleder oss til å feire dere I dag. Ha en super dag. Håper du også vinner gave fra Radio Ålesund. Klem fra mamma og pappa. Og gavene mamma og pappa til Thomas snakket om bursdagspakken her på Radio Ålesund som både han Thomas og hun godeste Lena Olin påmeldt til. Trekker vi vinner av på torsdag, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken du også. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199.

0: Politiet rykte i natt ut til Volda skisenter etter å ha fått melding om slåssing blant russen. Da de kom fram til stedet fant ikke politiet noen som var skadd. De ble heller ikke kontaktet av noen som fortalte at de hadde blitt utsatt for vold. Russen, som var fordelt på 2 busser og 10 biler, avsluttet festen etter pålegg fra politiet. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheimen omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne. Og spesialenheten for politisaker har henlagt saken der den tidligere lederen i Miljøservice Eide anmeldte flere ansatte ved Molde politistasjon, skriver NRK. Mannen mente politiet ikke hadde etterforsket straffesaken mot han godt nok, og at han ble dømt for forhold han ikke hadde begått. Han rettet også kritikk mot ansatte hos statsforvalteren. Spesialenheten konkluderte med at det ikke hadde kommet fram opplysninger som støtta anklagene hana. Mannen ble i høsten 2025 dømt til 1 år og 3 måneders fengsel og til å betale nærmere 17 millioner kroner i erstatning.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordøst bris, sørøst liten kuling utsatte sted i indre strøk. Skyer stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag regn på Sunnmøre, som etter hvert brer seg nordover ifølge meteorologene, som melder om temperaturer på stort sett rundt 16-17 grader, tidvis opp til 18 grader denne tirsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken, den flyter fint an på Sunnmøre. Det er jevn og fin flyt både inn mot Ålesund sentrum, rundt Moa og på hovedveiene ellers i regionen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Ja, dette er morgenshowet, folkens. Det er Radio Ålesund. Du har klokka inn på 8:58. Mitt navn, det er Trond Inge. Det er en sann glede å få lov å dele denne tirsdagsmorgenen sammen med deg. Og vi skal få musikk ifra selvaste Elton John, som er i sving med Are You Ready for Love?

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Så til sportsnyhetene og Norges motstander I gruppa og blant favorittene I VM. Frankrike viste form når de slo Nord-Irland 3-1 I går, spesielt Bayern München-spiller Mikael Olise som skåret hat-trick. Nord-Irland reduserte ved Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste oppkjøring før VM. Norge møter Frankrike I siste puljekamp 26. juni. Og Omar Artan får ikke delta som dommer I fotball-VM etter at han ble nektet innreise til USA ved ankomst til Miami. Han måtte returnere til Istanbul, og FIFA har bekreftet at han hverken kan trene eller dømme under mesterskapet. Årsaken til innreisenekten ikke kjent, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Tidligere landslagskaptein Siz Adn Abshir mener avgjørelsen undergraver fotballens prinsipp om rettferdighet og fair play. Og USAs president Donald Trump ble møtt med høylytt booing da han ankom med Madison Square Garden for å se NBA-finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs. Trump ble vist på storskjerm under nasjonalsangen og satt I en VIP-svitte. Kampen var en stor begivenhet ettersom Madison Square Garden ikke har arrangert NBA-finalen siden 1999. Knicks ledde av finaliserien 2-0 før kampen, men Spurs vant 115-111 og reduserte sammenlagt til 2-1. Neste kamp spilles også I New York. Og så til golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass I Memorial-turneringa I PGA-touren. En avsluttende runde på 7 slag under par løfter nordmannen opp på totalt 8 slag under par. Reitan tar med seg en premiesjekk på $730,000, tilsvarende 6,9 millioner kroner, og klatrer til 24. Plass på verdensrankingen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sunshine in the room, sang James Bay, og det kan bli litt solskinn de neste timene før det skal skye til igjen, og det blir nedbør I ettermiddag og til kvelden her I Ålesund. Temperaturer på stort sett 16-17 opp til 18 grader på det varmeste I dag. Vi har også en stort sett flaut svak vind gjennom dagen med solnedgang 23-26.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, og det ikke rapportert om trafikale problem. Både for pendlere og yrkessjåfører så det med andre ord smooth sailing, så det sier denne tirsdagsmorgenen. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, klokka den 12 minutter på 9, og når vi kommer til 9-timen så det selvfølgelig en Norstat-undersøkelse som står for tur, men før vi kommer dit så skal vi både få mer musikk, og ikke minst vi skal innom denne ukas kinokonkurranse, for denne uka her så det premiere på en splitter ny Steven Spielberg-film, og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere denne uka her? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino, og som vanlig så trekker vi vinneren på fredag.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: morgenshowet.
1: God morgen.
2: Det var Ed Sheeran det med Asi Sam, og til tross for at godeste Ed Sheeran har nærmest blitt en veteran, så har han noen år før han tar igjen Chris Martin og Coldplay, Speed of Sound.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nikolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe I oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
2: Vi har I årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser frem til videre dialog, svarer Tangen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker I går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet I stillingen 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår I kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena I sentrum og andre møteplasser. Målet å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt. Og hovedutvalget for helse og omsorg I Ålesund har satt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antallet sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere. Og hytteeiere og grunneiere rundt Nysetervatnet I Sykkylven går sammen om å opprette en interesseforening for å arbeide mot den omfattende nedtappingen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestlandet på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold I Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen I Europa gjør nød

Asula, Giske, Skodje og områder rundt Ålesund uten kø eller forsinkelser. Klokka den har passert 09.00 denne tirsdagen 9. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og hva vel bedre å snakke om I løpet av en tirsdagsmorgen enn hva vi nordmenn foretrekker når det kommer til toalettpapir? For det nettopp det vi skal snakke om nå, når Norstat har spurt det norske folk hva det beste toalettpapiret? Og kanskje ikke så overraskende så det 58% av befolkningen som foretrekker at toalettpapiret litt mykt, mens 32% av befolkningen foretrekker at toalettpapiret veldig mykt. Og veldig mykt eller litt mykt, det ikke sånn kjempebevandret I toalettpapirets verden, så jeg skal ikke si at hverken det ene eller det andre gale, skulle jeg si. Men det jeg stusser over 8% av befolkningen, de foretrekker at toalettpapiret litt stivt. Det noe behagelig da? Hvis du har vært og gjort ditt fornødende, og så skal du gjøre en liten innsats I rattatan, så jo ikke det deilig med stivt papir. Det hører ingen plass hjemme, for min del I hvert fall. Det må jeg bare være så ærlig å si. Så toalettpapir, det må være, om ikke mykt, så må det I hvert fall være litt mykt. Stivt toalettpapir, nei, det begriper ikke. 8% som foretrekker det er tuller, tror jeg. Rett og slett. Jeg vet ikke, kanskje finnes det en eller annen kjempegod forklaring på at toalettpapiret burde være litt stivt, men for min del så heller jeg mot den myke siden, og det gjør stort sett resten av befolkningen også, for som sagt 58% av befolkningen der foretrekker toalettpapiret litt mykt, mens 32% foretrekker toalettpapiret veldig mykt.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Riktig god tirsdag. Chris Holsten, ABBA fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal videre til mer musikk for lokalie faktisk. Lokale heter det vel strengt tatt. Marie Løvås har med seg si gode venninne Julie Henrikke på låten vi nå skal få høre, Nøkkel over døra.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt så må vi vel kunne si at det har vært en fin start på tirsdagen, men meteorologene har dystre spådommer for ettermiddag og kveld. Det er nemlig meldt en del nedbør her i Ålesund og på Sunnmøre. Temperaturene de skal snikse opp på 17-18 grader på det varmeste mellom meteorologene nå, og gjennom dagen stort sett flau vind til svak vind fra først nordvest, og så får vi utover dagen en nordøst-østlig svak til flau vind.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ikke rapportert om trafikale problem. Det stille og rolig i hele distriktet og på Sunnmøre i dag. Det flyter godt her i Ålesund sentrum, også ved Moa og på innfartsårene. Fra de omkringliggende kommunene det ganske så fin flyt denne tirsdagsformiddagen.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrande Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere. Og hytteeiere og grunneiere rundt Nysetervatnet i Sykkylven går sammen om å opprette en interesseforening for å arbeide mot den omfattende nedtappingen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestland på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold i Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen i Europa gjør nedtappingen nødvendig og at den skjer i tråd med gjeldende konsesjon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om nordøst bris, sørøst liten kuling utsatte sted i indre strøk, skyer stort sett oppholdsvær og fra i ettermiddag regn på Sunnmøre som etter hvert brer seg nordover i fylket.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Akkurat nå så ser trafikkbildet svært fint ut denne tirsdags formiddagen. Det går jevnt og greit både inn mot Ålesund sentrum rundt Moa og på hovedveiene ellers i regionen.

0: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Så til Norges motstander i gruppa, Frankrike, som blant favorittene i VM. De viste form når de slo Nord-Irland 3-1 i går. Spesielt Bayern München-spiller Mikael Olis som skårer hat-trick. Nord-Irland reduserte ved Patrick Kelly. Kampen var Frankrikes siste oppkjøring før VM. Norge møter Frankrike i siste puljekamp 26. juni. Og Oman Artar får ikke delta som dommer i fotball-VM etter at han ble nektet innreise til USA ved ankomst til Miami. Han måtte returnere til Istanbul, og FIFA har bekreftet at han hverken kan trene eller dømme under mesterskapet. Årsaken til innreisenekten er ikke kjent, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Tidligere landslagskaptein Sis Adn Abshir mener avgjørelsen undergraver fotballens prinsipp om rettferdighet og fair play. Og USAs president Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden for å se NBA-finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs. Trump ble vist på storskjerm under nasjonalsangen og satt i ei VIP-suite. Kampen var en stor begivenhet ettersom Madison Square Garden ikke har arrangert en NBA-finale siden 1999. Knicks ledet finaleserien 2-0 før kampen, men Spurs vant 115-111 og reduserte sammenlagt til 2-1. Neste kamp spilles også i New York. Og vi avslutter sportsnyhetene med golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass i Memorial-turneringen på PGA-turen. En avsluttende runde på 7 slag under par løfter nordmann opp på totalt 8 slag under par. Reitan tar med seg en premiesjekk på 730 000 dollar, tilsvarende 6,9 millioner kroner, og klatrer til 24. plass på verdensrankingen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det stort sett overskyet resten av dagen, men oppholdsvær de neste timene, men så blir det nedbør I ettermiddag og til kvelden. Temperaturene skal opp på 17-18 grader på det varmeste, stort sett svak til flau vind fra nordvest nå de neste timene, og så blir det flau vind fra øst-nordøst utover ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Alt I alt så må vi vel kunne si at det har vært en ganske så sømløs dag I Sunnmørstrafikken så langt, men selvfølgelig ting kan skje, og hvis du der det skjer, så setter pris på en oppdatering. Send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen.
1: Ja, god morgen vil kanskje noen si, noen vil kanskje si god formiddag I det klokka har blitt 12 minutter på 10 denne tirsdagen 9. juni. Vi skal få musikk vi I morgenshowet selvfølgelig og Whitesnake det som står for tur med gode gamle Is This Love fra 1987. Ha en strålende fin tirsdag videre.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland og advarer Amnesty.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd I flere av disse, blant annet I Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet I stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår I kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, I sentrum og andre møteplasser. Målet å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt. Og hovedutvalget for helse og omsorg I Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheimet omsorgssenter. Planen om å redusere antallet sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke å spare penger, men å sikre gode, likeverdige tjenester. Til alle innbyggere. Og hytteeiere og grunneiere nær Nysetervatnet I Sykkylven går sammen om å opprette en interesseforening for å arbeide mot den omfattende nedtappingen av vannet. Reaksjonene kommer etter at vannstanden har blitt kraftig redusert før sommeren. Lignende nedtappinger har skjedd flere steder på Vestlandet på grunn av lave magasinnivå. Konsernsjef Olav Osvold I Tussa har tidligere uttalt til NRK at energisituasjonen I Europa gjør nedtappingen nødvendig, og at den skjer I tråd med gjeldende konsesjon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Været for tirsdagen, ifølge meteorologene, blir nordøst bris, sørøst liten kuling utsatte sted I indre strøk, overskyet. Stort sett oppholdsvær frem til ettermiddagen, da det meldt om regn på Sunnmøre og nedbøren. Den brer seg nordover I fylket utover ettermiddag og kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Her I Ålesund sentrum så det stille og rolig på

Bruno Mars, I Just Might, fikk gleden av å sparke I gang ti-timen av tirsdagens morgenshow 9. juni, og mitt navn det Trond Inge. Håper du har hatt en strålende start på din tirsdag, og ikke minst at du får en fin tirsdag videre. Og det veldig kjekt at jeg får lov å være med på din tirsdags formiddag. Det gnir jeg meg I hendene og setter stor pris på. For det en fin tirsdag så langt. Det litt regn I lufta, må vi nok regne med utover dagen, men sånn det bare. Men noen som kan gå og smile fra morgen til kveld I dag, det Kolbein og Kolbjørn som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med navnedagen, og så jo det en historisk spesiell dag, 9. juni. For I 1905 da vedtok Stortinget at vi skulle oppløse unionen med Sverige, og det var jo et vedtak som kunne vise seg det at hjalp godt på vei for at vi skulle bli selvstendig det landet som vi I dag, rett og slett. Tenk hvis vi skulle ha vært en del av Sverige fortsatt. Jeg tror ting hadde sett veldig annerledes ut. Ute så har dagen for lengst våknet til liv over fjorda og fjell, og det på tide å mate på videre. Ingenting å hvile på laurbæra av, og musikk det da som skal dra oss videre, og det Ella Langley som

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om fortsatt oppholdsvær de neste timene, men utover ettermiddagen så begynner det å skye mer og mer til, og det er ventet en del nedbør i ettermiddag og til kvelden her i Ålesund sentrum. Temperaturen den skal stort sett ligge og vake på rundt 16-18 grader på det varmeste, og vi har stort sett svak vind til flau vind først ifra nordvest, og så får vi en flau vind ifra nordøst-øst resten av ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I Sunnmørstrafikken så har det vært ganske så knirkefritt så langt. Det I hvert fall ikke rapportert om trafikale problemer, og etter alt å dømme så det da med andre ord fin flyt på Sunnmørsveiene.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røtter, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra er trygge å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner både fra pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrande Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordøst bris, sørøst liten kuling utsatte sted i indre strøk, skyer stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag regn på Sunnmøre, som brer seg nordover utover dagen. Her i Ålesund så er det akkurat nå 15 grader, skal opp på rundt 18 grader på det varmeste, og så er det solnedgang senere i dag klokka 23.26.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her på Sunnmøre flyter trafikken fint, og her i morgenshowet så får du Lady Gaga.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Så til sportsnyhetene og Norges motstander I gruppa og blant favoritterne I VM. Frankrike viste form når de slo Nord-Irland 3-1 I går. Spesielt Bayern München spiller Mikael Olis som skårer hat-trick. Nord-Irland reduserte ved Patrick Kelly og kampen var Frankrikes siste oppkjøring før VM. Norge møter Frankrike I siste puljekamp 26. juni. Og Omar Artan fra Somalia får ikke delta som dommer I fotball-VM etter at han ble nektet innreise til USA ved ankomst til Miami. Han måtte returnere til Istanbul, og FIFA har bekreftet at han hverken kan trene eller dømme under mesterskapet. Årsaken til innreisenekten ikke kjent, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Tidligere landslagskaptein Sis Aden Abshir mener avgjørelsen undergraver fotballens prinsipp om rettferdighet og fair play. Og USAs president Donald Trump ble møtt med høylytt booing da han ankom med Madison Square Garden for å se NBA-finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs. Trump ble vist på stor skjerm under nasjonalsangen og satt I en VIP-svitte. Kampen var en stor begivenhet ettersom Madison Square Garden ikke har arrangert en NBA-finale siden 1999. Knicks ledet finaleserien 2-0 før kampen, men Spurs vant 115-111 og reduserte sammenlagt til 2-1. Neste kamp spilles også I New York. Og så avslutter vi med golf, og Kristoffer Reitan endte på delt sjetteplass I Memorial-turneringen på PGA-touren. En avsluttende runde på 7 slag under par løfter Nordmannen opp på totalt 8 slag under par. Reitan tar med seg en premiesjekk på $730,000, tilsvarende 6,9 millioner kroner, og klatrer til 24. plass på verdensrankingen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke første del av dagen. Litt sol har vi også hatt innimellom. Utover ettermiddagen så skyer det mer til, og fra ettermiddag etter hvert overgang til regn på Sunnmøre. Det lite vind i dag, og temperaturer rundt 17-18 grader på det meste, minkende til 14-15 grader i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Alt i alt så må vi vel kunne si at det har vært en fin dag i Sunnmørs. Trafikken har ikke vært tegn til trafikale problem av hverken stor eller liten grad denne tirsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Alltid bra musikk. Ja, du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, og det nærmer seg slutten for denne gang. 13 minutter igjen av dagens Morgenshow, og vi rekker noen låter til selvfølgelig, blant annet låten vi nå skal få høre, Noah Kahan, og låten American Cars. Så håper du har hatt en fin tirsdag så langt, og ikke minst at den blir tippt opp, tommel opp videre også.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
0: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
0: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
0: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
0: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
0: lykkehjul,
2: hesteridning
0: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Sara Larsson, Lush Life, den går ikke mot med det første, den tror jeg. Og vi skal avslutte dagens morgenshow med en låt som strengt at ikke har gått av moten den heller. Til tross for at den begynner å bli noen år gamle. Gammel heter den vel strengt at. Jeg takker for følge denne tirsdagen. Vi snakkes i morgen onsdag. Og så avslutter vi med Tina Turner, When the Heartache is Over, ifra 1999.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd i flere av disse, blant annet i Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy i 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

K-pop Demon Hunters, da har vi startet tirsdagen helt greit værmessig. Skal få litt regn etter hvert I ettermiddag, vi får se hvor lang tid det tar, forhåpentligvis blir det bare siste del av dagen. Aslak, klar med kontoret, du hører på Radio Ålesund, og dette Kate Ryan.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert. Fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

0: Café 102 i Wood, det synger Perry.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeld'den, ne?
1: Der war ja kaller ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Det er Dead or Alive, klassiker på kontoret. Du hørte You Spin Me Round Like a Record. Og jeg vet ikke, det jo sikkert fascinerende for hajelskere og naturinteresserte, men det jo virkelig ikke den overskriften du har lyst til å lese før halve Norge skal gå ut til ferie rundt Middelhavet I sommer. Jeg vet ikke om du har fått med disse oppslagene I både norske og utenlandske aviser om at nu det observert hvithaj I Middelhavet for første gang. En hobbydykker som har filmet under vann og første gang noen har fanget opp og dokumentert denne Great White hvithaien som fryktet og hatet over hele verden som skumleste man kan treffe på I sjøen I Middelhavet. Skal ha vært I mai måned nå en gang og han sier han skalv noe veldig på fingrene og hender når han skjønte hva han hadde filmet. Var langt fra kysten mellom Tunisia og Sicilia. Så den filmet og dokumentert jo forhåpentligvis ikke den første av mange, håper jeg, men jeg synes ikke det noe betryggende tanke før man skal plaske rundt I Middelhavet I sommer, alle nordmenn, at nå hvithaien dokumentert. Det også vi får håpe det blir med den ene, at den finner veien hjem til der den måtte høre hjemme egentlig etter hvert. Vi skal ta med oss The Weeknd på Radio Ålesund. Dette her Take My Breath.

0: Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Friskis.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert. Fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

0: Shawn Mendes på Radio Ålesund. Du hører kontoret og it'll be okay.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

her Ruben, du hørte Walls. Nå skal vi ta med oss en nyhetsoppdatering. Aller først på toppen av timen klokka 12, så neste time var vi nesten innom Bellona da, som ble reddet på målstreken.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
3: Spleisen er åpen utover dagen, så det er mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også.
1: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nordirland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Jordbærprodusenter i Valdal bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheimet omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Cameron Whitcomb, og da har klokka passert 12. Vi er oppdatert på nyheter. Du hører Kontoret på Radio Ålesund med meg, Aslak, I studio. To timer fram til klokka blir 2, og straks så må det handle litt om Bellona, da, som har klart å samle sammen pengene de mangler I siste liten.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert, fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

Det er Ed Sheeran, og du hørte Sapphire. Ja, det har stormet rundt Bellona de siste dagene, og meninger både den ene og den andre veien om det ene er både hvordan Bellona drives, og det andre er om de fortjener en plass i den norske miljøkampen, og i tilfelle hva den plassen er. Mange har jo gått ut og snakket mye og varmt om Bellona og kampen de har gjort for miljøet de siste 40 årene, men det er jammen mange som ikke har så mye til overs for Bellona, måten det drives på og Hauge sin hva skal vi kalle det oppførsel og økonomisans og jeg vet ikke hva. VG hadde jo en sånn ringerunde rundt og spurte liksom ulike folk som ofte gir penger til ulike formål om de hadde tenkt å støtte Bellona, når de spurte Trond Moen fra Bergen om han vurderte å bidra med kapital for å redde Fredrik Hauge og Bellona denne gangen, så var svaret relativt kort og nådeløst, som de beskrev det: nei takk, han har ingen integritet. Petter Stordalen hadde ikke noen planer om å åpne lommeboken for å redde Bellona, men nå kommer det jo fram i dag da, det er det mange som har gjort. De hadde jo en sånn stor spleis gående på nettet, hvor det har vært masse private givere med forholdsvis små beløp, men jammen om de har fått mange store på banen også. For i dag så ble det klart, mandag kveld var jo styremøte i Bellona, og fristen for å samle inn disse 8 millionene som de hadde definert som summen de trengte for å overleve, og nå er det da blitt klart og offentliggjort i dag at Bellona har klart å redde seg selv, eller folk har klart å redde Bellona, og at de har fått inn pengegaver på til sammen 13 millioner kroner, som gir grunnlag for videre drift. Så 8 var målet for å overleve og unngå konkurs. 13 millioner er det som har kommet inn til Bellona sitt arbeid, og da er det jo denne spleisen som alle har kunnet bidra til som har vært mest kjent. Utover det, hvem som da har vært med å bidra, det, altså de har sagt noen enkeltpersoner. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse er noen som har gitt 3 millioner kroner. Det ble klart i går å komme inn, lurer på om det var liksom i innspurten mot det der styremøtet. Og så utover de tre som de har offentliggjort giveren av, så er det kommet inn ytterligere 5 millioner, sånn at de til sammen gjennom denne aksjonen da har fått inn 13 millioner. Så spleisen, den er jo på en måte offentlig for de som ikke har lyst til å være anonyme og har huket av for det. Så er det kommet 3 millioner fra denne stiftelsen og 5 millioner fra noen som, som ville være anonyme og ikke hadde lyst til å stå frem med navn. Men de sier at det er norske borgere som de stoler på, og som da har sagt at de mener at Bellona er den riktige stemmen for miljøet. Det var han Rotevatn sin kommentar til E24 i dag. Så, da er de reddet. Om det blir nye 40 år eller ikke, det vet vi ikke, men Bellona overlever i hvert fall foreløpig. Ladies and gents, turn the

0: Maraton. Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert, fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hi, it's Charlie.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Sane. Du hørte Side Effects. Klokka går mot ett, og nyheter. Du hører på Radio Ålesund, kontoret, og skal få klassiker fra The Pointer Sisters før toppen av en ny time. Dette Jump for My Love.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
1: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
3: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
1: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Jordbærprodusenter I Valdal bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg I jordbærplanta. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust I Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve jorda I mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet I stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår I kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, I sentrum og andre møteplasser. Målet å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg I Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheimet omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester. Til alle innbyggere.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Timme med Ida Lova, du hørte svagere enn jag. Aslak som følger deg I studio, og nå da med ny musikk fra Charlie Puth og Coco Jones. Dette Sideways.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert. Fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.
2: På Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
4: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
6: studio session I Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
5: Forskerfabrikken,
6: kakebord,
4: lykkehjul,
5: hesteridning
4: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
8: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
9: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Sten som var en av de som stod på scenen i helgen på nye Rodeo-festivalen da, til Momentum i Oslo.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helger 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert, fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Gul container!

Så det, da ble det Sam Fender og Elton John som ble nest siste låt ut for kontoret sin del I dag. For nå klokka straks to, en nyhetsoppdatering neste stopp på Radio Ålesund. Når klokka blir to, så Jonas jeg blir klar med ettermiddagsrøsje. Og neste etappen her hos oss I dag. Jeg og du, vi tar opp tråden igjen I morgen fra 11 på kontoret. Og så skal du få med deg Aha nå før nyheter. I call your name.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert, fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: biletter får du på ticket.com. Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Götagård I Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Det fint fra Miley Cyrus og Lainey Wilson, låta Younger You. Hører du nå I Radio Ålesund, vi skal ta med oss ukas bursdagspakkekonkurranse, der du kan overraske en som fyller år denne uka, som vi gjør hver uke. Pakken kan du lese mer om på radioålesund.no, der en rekke fine, fine premier eller gaver som den personen kan stikke av med. Send oss en melding med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den personen som fyller år, telefonnummeret, datoen, og send med e-posten dem så, så får vi ta lett kontakt med dem. Gjør det, så trekker vi ut en heldig vinner på torsdag.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ikke så verst start på dagen I dag værmessig, men dessverre kjedeligere etter hvert. Fra morgenen av stort sett oppholdsvær med litt varierende skydekke, sol innimellom, så mer tilskyende etter hvert. Fra I ettermiddag overgang til regn på Sunnmøre, som så skal bre seg videre nordover. Lite vind, maks rundt 17-18 grader I ettermiddag, minkende til 14-15 grader til kvelden.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nedover hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanta. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterka lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt fram en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, litt mer skya nå I ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser I indre strøk. I morgen, stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Husk de kjempestagene på lørdag.

Alex Warren sammen med Jelly Roll på låta si Bloodline her I vår tirsdags ettermiddag 9. juni. Du bør melde på I kampen om kinobilletter, for det deler vi ut hver uke I samarbeid med Odeon Ålesund. Der har vi altså et lite quiz-spørsmål hver uke som du kan svare på. Og hvis du har riktig, så du med I bunken som trekkes ut hver fredag og stikker av med gratis billetter til kino. Ukas spørsmål, det hva navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere denne uka? Har du svaret på det, så det bare å sende inn en liten melding til oss på Messenger. Legg ved kino først, og så svaret ditt, og husk telefonnummer.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, litt mer skyet nå I ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser I indre strøk. I morgen stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem i en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn i bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett i flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jordbærprodusenter i Valdal bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanter. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinger, men bæra trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått 2 nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheimet omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, litt mer skya nå I ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser I indre strøk. I morgen, stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: today. Det er Ed Sheeran som synger om sin old phone.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, litt mer skyet nå I ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser I indre strøk. I morgen stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
2: Sleep.

Corby hører vi låta Brother, og med det så vi så nærme klokka fem at jeg skal pakke sammen mine saker, og så snakkes vi to her igjen i morgen klokka to.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
2: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som må kvalitetssikre.
1: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det er en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktede er foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden er rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Jordbærprodusenter i Valdal er bekymret etter mistanke om soppsykdommen rød marg i jordbærplanta. Sykdommen angriper røttene, svekker plantene og kan gi lavere avlinge, men bæra er trygg å spise. Styreleder Håkon Myklebust i Valdal Grønt AS frykter videre spredning ettersom smitten kan overleve i jorda i mange år. Produsentene må derfor innføre strengere rutiner for å hindre smitte mellom felt. Samtidig understreker både Myklebust og daglig leder Eirik Valdal til Sunnmørsposten at det er god tilgang på jordbær fra Valdal også denne sesongen. Og Ålesund har fått to nye utekontakter, Ole Morten Metli Dragset og Katrine Klauset, som startet i stillingene 8. juni. Tiltaket er politisk vedtatt og inngår i kommunens satsing på forebyggende arbeid for barn og unge. Utekontakten skal være en lavterskel og oppsøkende tjeneste som møter ungdom på skoler, fritidsarena, i sentrum og andre møteplasser. Målet er å bygge relasjoner, skape trygghet og fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, skriver NRK. Og hovedutvalget for helse og omsorg i Ålesund har utsatt avgjørelsen om fremtiden til den forsterket lindrende avdelingen ved Blindheim omsorgssenter. Planen om å redusere antall sengeplasser blir satt på vent til kommunen har lagt frem en samlet plan for institusjonsbruken. Forslaget om å redusere antall sengeplasser har ifølge NRK møtt reaksjoner fra både pårørende og ansatte. Kommunalsjef Synnøve Vastrand Synnes har tidligere understreket at målet ikke er å spare penger, men å sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggere.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Varierende skydekke i dag, litt mer skya nå i ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser i indre strøk. I morgen, stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke I dag, litt mer skya nå I ettermiddag og meldt regn, nordøst bris, sørlig liten kuling utsatte plasser I indre strøk. I morgen stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest liten kuling på kysten, og fra sent om ettermiddagen periodevis stiv kuling, temperaturer rundt 11-12 grader.

love. Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Gida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. De som må kvalitetssikre.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Det rørende.
5: Hvordan går det med kronprinsessen?
6: Det ikke fullt for bra.
4: Nei, det jo ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke fire kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
1: Husk de

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: gullkonteiner.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Portföljden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter.

for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, traditionell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Солдан, а?
1: Девая калерент ма.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele

Go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Gul container!
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Husk de neste dagene på lørdag.
6: Hei! Jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.